Oțoman mai ești mitruță. Am să-i zic când vin încoace, Catrinșoara mea, nu-ți place bre, nitruță bre?

Ascultă-mi lacrima, ea tristă plânge în ființa mea, văzând cum mor în jur atâtea sărbători și păsări dragi și mândre flori. Gândește-te că că va veni o zi când morții din mormânt se vor trezi și te vor întreba de ce ai nimicit minunile ce viața le-a

Ia urc spre aerul rece, tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus, mai sus din nori. Ca să cad încet apoi, să se transforme iar în mii de culori.

deci ești sigură că o să te caut, dar ai dubii că o să te găsesc în lumini de oraș. Chiar dacă jocul tău ne-a făcut knockout păcat, eram la câțiva pași de prăpastia în care aș fi sărit. Nu eram eroic, eram doar

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit ieri la Chișinău cu Sanna Marin, fosta prim-ministră a Republicii Finlanda și în prezent consilier strategic la Institutul Tony Blair pentru schimbare globală. Organizația creată de fostul premier britanic contribuie la promovarea bunei guvernări și la realizarea reformelor structurale în peste 40 de țări. Dialogul dintre șefa statului și Sanna Marin s-a concentrat asupra reformelor interne din Republica Moldova, a parcursului european al țării și a măsurilor menite să consolideze eficiența instituțiilor statului. De asemenea, discuția a abordat și sprijinul oferit de Institutul Tony Blair Republicii Moldova. Trei persoane au fost reținute pentru escrocherie. În acest caz, un tânăr de 20 de ani a transmis bănuiților suma de 90.000 de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspecții au ademenit victima sub pretextul efectuării unui schimb de criptovalută. În urma măsurilor speciale de investigație, au fost stabilite persoanele bănuite de comiterea infracțiunii, acestea fiind reținute pentru 72 de ore. În cadrul perchezițiilor și acțiunilor desfășurate, mijloacele bănești au fost recuperate. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului și identificării altor persoane implicate în comiterea infracțiunii. Parlamentul va examina în prima lectură un set de măsuri legislative menite să prevină cazurile în care persoanele condamnate se eschivează de la executarea pedepsei și părăsesc țara. Raportul la proiectul de lege care prevede acțiunile în acest sens a fost aprobat ieri de Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități. Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției și are drept scop eliminarea unor disfuncționalități care pot apărea între momentul dispunerii măsurilor procesuale de constrângere și faza de executare a pedepsei. Una dintre modificările propuse obligă instanța de judecată să dispună din oficiu anunțarea în căutare a persoanei condamnate care lipsește de la pronunțarea sentinței cu aplicarea concomitentă a consemnului. Potrivit autorilor, măsura va reduce riscul ca persoana condamnată să profite de intervalul de timp pentru a se ascunde sau pentru a părăsi țara. O altă propunere prevede completarea codului penal și a codului de procedură penală prin incriminarea faptei de evadare din arestul la domiciliu. În prezent, codul penal sancționează doar evadarea din locurile de detenție. Modificarea va oferi organelor de drept temeiul legal pentru efectuarea percheziției persoanei imediat după constatarea încălcării, permițând autorităților să intervină prompt și să aplice procedurile prevăzute de lege, inclusiv măsuri speciale de investigație. De asemenea, proiectul extinde aplicarea monitorizării electronice în cazul obligației de a nu părăsi localitatea sau țara, precum și în cazul eliberării provizorii sub control judiciar. Totodată, sunt instituite reguli clare privind intervenția autorităților în caz de alertă, defecțiuni tehnice sau deteriorarea dispozitivelor de monitorizare. Autorii propun și majorarea cuantumului garanției depuse de organizații. O altă măsură pentru consolidarea monitorizării procesuale este integrarea în legislația procesual-penală a instituției consemnului în ambele sale forme de informare și la frontieră. Astfel va fi asigurată interoperabilitatea între organele judiciare și instituțiile administrative. După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare la 3 luni de la publicarea lor în Monitorul Oficial. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și averse puternice cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 30 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 33 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: la ProCredit Bank ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
7: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
8: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. O tânără din Letonia a fost condamnată la 3 ani de închisoare pentru escrocherie. Instanța de judecată i-a stabilit acesteia o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis pentru femei, precum și o amendă în mărime de 200.000 de lei. Potrivit Procuraturii Generale, în perioada 15-26 martie 2026, inculpată de 18 ani, împreună cu alte persoane, a participat la o schemă de înșelăciune organizată, având drept scop obținerea ilegală a bunurilor victimei prin inducerea acesteia în eroare. Astfel, la 26 martie, în timp ce se afla la domiciliu, victima a fost contactată telefonic de o persoană necunoscută care s-a prezentat drept operator de telefonie fixă și i-a solicitat date personale sub pretextul prelungirii contractului. La scurt timp, victima a fost contactată din nou de pe un alt număr de telefon de o persoană care s-a prezentat drept angajată a Băncii Naționale a Moldovei. Aceasta i-a comunicat că ar fi fost ținta unor tentative de escrocherie și că există riscul contractării unor credite frauduloase pe numele său. Ulterior, victima a fost ținută la telefon o perioadă îndelungată, fiind informată despre presupuse verificări oficiale și o posibilă percheziție la domiciliu. Totodată, i s-a spus că banii pe care îi deține ar putea fi ridicați. Sub acest pretext, victima a fost determinată să adune toate mijloacele bănești care le păstra la domiciliu în sumă de 127.000 de lei, 2.000 de dolari SUA și 260 de euro, la care ulterior s-a solicitat și o sumă suplimentară de 34.500 de lei cu scopul de a fi transmisă pentru verificare și control. După ce a pregătit banii, victimei i-a fost comunicat un cuvânt de identificare pe care trebuia să îl spună persoanei ce urma să ridice pachetul. La scurt timp, la domiciliul victimei s-a prezentat inculpata, care, după confirmarea cuvântului cheie comunicat anterior, a preluat pachetul cu bani. Ulterior, aceasta a transportat mijloacele bănești într-o altă locație, conform instrucțiunilor primite prin mesaje, după care a părăsit locul faptei. În ședința de judecată, inculpata și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată. Instanța a dispus de asemenea expulzarea inculpatei de pe teritoriul Republicii Moldova după executarea pedepsei, măsura urmând a fi pusă în executare de Inspectoratul General pentru Migrație. Furnizorii de rețele publice și de servicii de comunicații electronice vor fi obligați să implementeze măsuri tehnice pentru identificarea, verificarea și blocarea apelurilor suspecte. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat ieri de Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe. Proiectul a fost elaborat de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Nostru. Potrivit notei de fundamentare, inițiativa legislativă este determinată de creșterea alarmantă a numărului cazurilor de escrocherii telefonice și a fraudelor comise prin intermediul comunicațiilor electronice, inclusiv prin utilizarea numerelor de telefon substituite, a apelurilor de origine neverificată și a serviciilor mobile preplătite activate fără identificarea utilizatorului. Pentru a proteja cetățenii de escrocheriile telefonice și de fraudele comise prin apeluri false sau de origine neverificată, autorii propun obligarea furnizorilor de rețele publice și de servicii de comunicații electronice care asigură inițierea, tranzitarea sau terminarea apelurilor să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de detectare, verificare, marcare, filtrare, limitare și blocare a apelurilor suspecte. De asemenea, apelurile inițiate din afara teritoriului Republicii Moldova, care afișează numere din Planul Național de Numerotație, vor fi supuse unor măsuri suplimentare de verificare, marcare sau blocare în conformitate cu cerințele aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații. Furnizorii care nu vor respecta aceste obligații riscă amenzi de până la 75.000 de lei. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 27 de lei 75 de bani cu 32 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 31 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 72 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și averse puternice cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 30 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 33 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: banii. Mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcția de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
8: Škoda. Mesaj de interes public.
9: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
10: Voi vedeți să ce simt? Nu e voie!
11: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
9: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieteni, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
13: Sunt Maria Greco Covaciu și vă aduc cu drag melodiile din repertoriul meu la Radio Play.

0: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru

0: Acoperiș 30 de ani, iar măsurările și livrarea gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău, strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
6: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
12: Play. Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit ieri la Chișinău cu Sanna Marin, fosta prim-ministră a Republicii Finlanda și în prezent consilier strategic la Institutul Tony Blair pentru schimbare globală. Organizația creată de fostul premier britanic contribuie la promovarea bunei guvernări și la realizarea reformelor structurale în peste 40 de țări. Dialogul dintre șefa statului și Sanna Marin s-a concentrat asupra reformelor interne din Republica Moldova, a parcursului european al țării și a măsurilor menite să consolideze eficiența instituției statului. De asemenea, discuția a abordat și sprijinul oferit de Institutul Tony Blair Republicii Moldova. Trei persoane au fost reținute pentru escrocherie. În acest caz, un tânăr de 20 de ani a transmis bănuiților suma de 90.000 de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, suspecții au ademenit victima sub pretextul efectuării unui schimb de criptovalută. În urma măsurilor speciale de investigație, au fost stabilite persoanele bănuite de comiterea infracțiunii, acestea fiind reținute pentru 72 de ore. În cadrul perchezițiilor și acțiunilor desfășurate, mijloacele bănești au fost recuperate. Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cazului și identificării altor persoane implicate în comiterea infracțiunii. Parlamentul va examina în prima lectură un set de măsuri legislative menite să prevină cazurile în care persoanele condamnate se eschivează de la executarea pedepsei și părăsesc țara. Raportul la proiectul de lege care prevede acțiunile în acest sens a fost aprobat ieri de Comisia Juridică pentru Numiri și Imunități. Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției și are drept scop eliminarea unor disfuncționalități care pot apărea între momentul dispunerii măsurilor procesuale de constrângere și faza de executare a pedepsei. Una dintre modificările propuse obligă instanța de judecată să dispună din oficiu anunțarea în căutare a persoanei condamnate care lipsește de la pronunțarea sentinței cu aplicarea concomitentă a consemnului. Potrivit autorilor, măsura va reduce riscul ca persoana condamnată să profite de intervalul de timp pentru a se ascunde sau pentru a părăsi țara. O altă propunere prevede completarea codului penal și a codului de procedură penală prin incriminarea faptei de evadare din arestul la domiciliu. În prezent, codul penal sancționează doar evadarea din locurile de detenție. Modificarea va oferi organelor de drept temeiul legal pentru efectuarea percheziției persoanei imediat după constatarea încălcării, permițând autorităților să intervină prompt și să aplice procedurile prevăzute de lege, inclusiv măsuri speciale de investigație. De asemenea, proiectul extinde aplicarea monitorizării electronice în cazul obligației de a nu părăsi localitatea sau țara, precum și în cazul eliberării provizorii sub control judiciar. Totodată, sunt instituite reguli clare privind intervenția autorităților în caz de alertă, defecțiuni tehnice sau deteriorarea dispozitivelor de monitorizare. Autorii propun și majorarea cuantumului garanției depuse de organizații. O altă măsură pentru consolidarea monitorizării procesuale este integrarea în legislația procesual-penală a instituției consemnului în ambele sale forme de informare și la frontieră. Astfel va fi asigurată interoperabilitatea între organele judiciare și instituțiile administrative. După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare la 3 luni de la publicarea lor în Monitorul Oficial. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și averse puternice cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 30 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 33 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.

0: Să dobânzi de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Azi aflăm cum tratăm adenomul de prostată. Într-un studiu care a durat 6 luni și a implicat mai mult de 600 de subiecți cu adenom de prostată, 81% dintre subiecții care au consumat un preparat din urzică și-au ameliorat simptomele. În plus, testele pe animale au arătat că urzica poate stopa dezvoltarea cancerului de prostată. În cazul adenomului de prostată, sunt recomandate tincturi de urzică, o linguriță de 4 ori pe zi și sucul de rădăcină și frunze de urzică, un pahar pe zi timp de 1-2 luni. Modul de preparare a tincturii este simplu. Spălați bine rădăcinile cu o perie și tăiați-le mărunt după ce s-au uscat foarte bine. Puneți-le într-o sticlă și adăugați peste țuică preparată în casă, alcool alimentar sau vodka. Lăsați la măcerat la loc călduros timp de 2 săptămâni. Filtrați printr-un tifon și apoi păstrați în frigider în sticluțe mici de culoare închisă. Tinctura poate fi preparată și din frunze proaspăt culese. Adăugați peste frunzele spălate și tăiate mărunt alcool alimentar și lăsați la măcerat 2 săptămâni. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: calitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. O tânără din Letonia a fost condamnată la 3 ani de închisoare pentru escrocherie. Instanța de judecată i-a stabilit acesteia o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu executare într-un penitenciar de tip semi-închis pentru femei, precum și o amendă în mărime de 200.000 de lei. Potrivit Procuraturii Generale, în perioada 15-26 martie 2026, inculpată de 18 ani, împreună cu alte persoane, a participat la o schemă de înșelăciune organizată, având drept scop obținerea ilegală a bunurilor victimei prin inducerea acesteia în eroare. Astfel, la 26 martie, în timp ce se afla la domiciliu, victima a fost contactată telefonic de o persoană necunoscută care s-a prezentat drept operator de telefonie fixă și i-a solicitat date personale sub pretextul prelungirii contractului. La scurt timp, victima a fost contactată din nou de pe un alt număr de telefon de o persoană care s-a prezentat drept angajată a Băncii Naționale a Moldovei. Aceasta i-a comunicat că ar fi fost ținta unor tentative de escrocherie și că există riscul contractării unor credite frauduloase pe numele său. Ulterior, victima a fost ținută la telefon o perioadă îndelungată, fiind informată despre presupuse verificări oficiale și o posibilă percheziție la domiciliu. Totodată, i s-a spus că banii pe care îi deține ar putea fi ridicați. Sub acest pretext, victima a fost determinată să adune toate mijloacele bănești care le păstra la domiciliu în sumă de 127.000 de lei, 2.000 de dolari SUA și 260 de euro, la care ulterior s-a solicitat și o sumă suplimentară de 34.500 de lei cu scopul de a fi transmisă pentru verificare și control. După ce a pregătit banii, victimei i-a fost comunicat un cuvânt de identificare pe care trebuia să îl spună persoanei ce urma să ridice pachetul. La scurt timp, la domiciliul victimei s-a prezentat inculpata, care, după confirmarea cuvântului cheie comunicat anterior, a preluat pachetul cu bani. Ulterior, aceasta a transportat mijloacele bănești într-o altă locație, conform instrucțiunilor primite prin mesaje, după care a părăsit locul faptei. În ședința de judecată, inculpata și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată. Instanța a dispus de asemenea expulzarea inculpatei de pe teritoriul Republicii Moldova după executarea pedepsei, măsura urmând a fi pusă în executare de Inspectoratul General pentru Migrație. Furnizorii de rețele publice și de servicii de comunicații electronice vor fi obligați să implementeze măsuri tehnice pentru identificarea, verificarea și blocarea apelurilor suspecte. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat ieri de Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe. Proiectul a fost elaborat de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Nostru. Potrivit notei de fundamentare, inițiativa legislativă este determinată de creșterea alarmantă a numărului cazurilor de escrocherii telefonice și a fraudelor prin intermediul comunicațiilor electronice, inclusiv prin utilizarea numerelor de telefon substituite, a apelurilor de origine neverificată și a serviciilor mobile preplătite activate fără identificarea utilizatorului. Pentru a proteja cetățenii de escrocheriile telefonice și de fraudele comise prin apeluri false sau de origine neverificată, autorii propun obligarea furnizorilor de rețele publice și de servicii de comunicații electronice care asigură inițierea, tranzitarea sau terminarea apelurilor să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de detectare, verificare, marcare, filtrare, limitare și blocare a apelurilor suspecte. De asemenea, apelurile inițiate din afara teritoriului Republicii Moldova, care afișează numere din Planul Național de Numerotație, vor fi supuse unor măsuri suplimentare de verificare, marcare sau blocare în conformitate cu cerințele aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații. Furnizorii care nu vor respecta aceste obligații riscă amenzi de până la 75.000 de lei. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 27 de lei 75 de bani cu 32 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 31 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 72 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și averse puternice cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 30 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 33 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 31 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

ansamblul Dorurele. Te salut cu dragă, Doina Danielan sunt. Dragă mi pădurea deasă, cred că acum le este da dragă pădurea deasă tuturor la asemenea călduri câte le avem. De astăzi se mai taie un pic, avem a doua zi de iulie. Nu știu cât se mai taie, că tot suntem în luna lui cuptor și trebuie să ne simțim ca în cuptor, dar cu limitele normale, știți voi. Atunci când ne uităm, când ne avertizează meteorologii că am depășit cu câteva unități recordul de temperatură, ne mai și îngrijorăm, ne mai și amintim de încălzirea globală și de multe, multe alte chestii pe care nu le credeam pe alocuri reale. Așa că, dragă mi pădurea deasă, să împădurim cât mai mult țara noastră, pentru ca să avem parte de umbră atunci când avem zile toride în luna iulie. Ansamblul Dorurele, cu care te-am salutat deja, se aude a doua zi de iulie. Doina Danielan sunt în programul de amiază radioactivă pe Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Angela Pădurearu, vino maică de mă vezi, vino maică de mă vezi până la această oră, 10:39. 1967 este anul acestei melodii. Vorbind despre a doua zi a lunii cuptor, da, trebuie să vorbim și despre dublă și profundă semnificație pentru români și pentru toți creștinii ortodoxi. Da, data de 2 iulie marchează trecerea la cele veșnice a domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt în anul 1504. Fiind instituită oficial ca ziua comemorării acestuia, dar și sărbătoarea așezării cinstitului veșmânt al Maicii Domnului în Vlaherne. Așa cum spuneam, din semnificațiile acestei zile nu pot decât să nu accentuez încă o dată. Astăzi comemorăm trecerea la cele veșnice a domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt în anul 1504. Comemorarea lui Ștefan cel Mare și Sfânt la această dată, în anul 1504, marele voivod al Moldovei a încetat din viață după o domnie glorioasă de 47 de ani. Din 1457 până în 1504, la data de 2 iulie. Biserica Ortodoxă l-a canonizat în anul 1992 pentru apărarea creștinității și ctitoria a numeroase lăcașuri sfinte. În Republica Moldova, 2 iulie, este ziua comemorării Marelui Domnitor. Din sărbătoarea religioasă, ortodoxii sărbătoresc așezarea cinstitului veșmânt al Maicii Domnului în Biserica Vlaherne din Constantinopol, un eveniment istoric și duhovnicesc care datează din secolul al V-lea, recunoscut pentru minunile și protecția oferită de Născătoarea de Dumnezeu. Tot astăzi, la data de 2 iulie, se îmbină recunoașterea profesională internațională, pasiunea pentru misterele Universului și comemorări istorice majore. O să vin neapărat cu detalii, o să vorbim și mai multe despre data de 2 iulie, cât și despre unele sărbători naționale în lume. Destul de interesantă ziua de astăzi, 2 iulie. Hai să trecem la melodii. Plouă la Chișinău, ceea ce așteptăm probabil cel mai mult, îndeosebi agricultorii din țara noastră așteaptă, se roagă să revină ploile, care mai de unde se rugau să plece, acum se roagă să revină pe pământul nostru drag. Da, plouă la Chișinău, cântă frații Irina și Anatol Bivol.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Bieli Medvedi bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Radio Play. FM.

Ansamblu folclorii Crăițele, Dragostea din ce-ai făcută, 10:57 de minute, de apropiem de finalul acestei ore. Spuneam despre ziua de 2 iulie că îmi vin recunoaștere profesională, internațională, pasiunea pentru misterele Universului și comemorări istorice majore. Astăzi este Ziua Mondială a Jurnalismului Sportiv. Astăzi mai este și Ziua Mondială a OZN-urilor și, totodată, Ziua Mondială a Tutorilor. O să le descifrăm în ora următoare. Cum spuneam, astăzi este și ziua comemorării lui Ștefan cel Mare și Sfânt, instituit oficial în țara noastră pe 2 iulie. Autoritățile publice și cetățenii aduc omagii, depun flori la monumentele voievodului și organizează evenimente culturale pentru a celebra trecutul glorios al țării. În România este o zi la fel, cu o puternică încărcătură istorică, religioasă și identitară. Cât despre zilele naționale din lume, astăzi în Ucraina se sărbătorește Ziua Funcționarului Fiscal, o sărbătoare profesională oficială stabilită prin decret prezidențial în anul 2020. În Kazahstan este marcată Ziua Serviciului Diplomatic, o zi de recunoaștere a eforturilor diplomatice și al cooperării internaționale a țării. În Italia, în Siena, în special pe 2 iulie, are loc celebra cursă istorică de cai Palio di Sena, prima din an, un eveniment cultural de importanță națională și atracție turistică mondială. Oamenii vin din toate colțurile lumii să vadă anume această cursă celebră și istorică de cai. Olguța Berbec și Orchestra Lăutarii pune punct acestei ore. Ne întâlnim în ora următoare, imediat după știri.

0: Este ora 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova aderă la două convenții internaționale în domeniul maritim care vor contribui la protecția mediului și la consolidarea siguranței navigației. Proiectele de lege privind aderarea la cele două instrumente adoptate sub egida Organizației Maritime Internaționale au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Astfel, convenția de la Nairobi din 2007 stabilește reguli clare privind identificarea, marcarea și îndepărtarea epavelor maritime care pot pune în pericol siguranța navigației sau mediul marin, fiind principalul instrument juridic internațional în acest domeniu. Documentul prevede că proprietarii de nave sunt obligați să suporte costurile operațiunii de îndepărtare a epavelor și să dețină asigurări care să acopere eventualele intervenții, eliminând astfel ambiguitățile juridice și asigurând resursele necesare pentru situații de urgență maritimă. De asemenea, Convenția de la Hong Kong din 2009 reglementează dezafectarea și reciclarea navelor maritime, impunând standarde stricte pentru protecția lucrătorilor și a mediului în procesul de gestionare a materialelor periculoase din structura navelor. Documentele intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Mai multe servicii esențiale pentru antreprenori vor fi digitalizate în continuarea efortului de simplificare a interacțiunii cu autoritățile publice și accelerarea transformării digitale a serviciilor publice. Lista serviciilor esențiale pentru mediul de afaceri și planul de acțiuni pentru anul 2026 privind digitalizarea acestora au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Planul de acțiuni pentru anul 2026 prevede măsuri concrete de digitalizare, interoperabilitate și îmbunătățire a accesului la informații. Acestea includ eliminarea unor cerințe administrative prin schimb automatizat de date între instituții, implementarea serviciilor electronice pentru înregistrarea și radierea persoanelor juridice, dezvoltarea identificării la distanță pentru semnătura electronică calificată, crearea condițiilor pentru deschiderea contului bancar la distanță și asigurarea disponibilității informațiilor relevante în limba engleză. Potrivit autorităților, implementarea măsurilor propuse va contribui la reducerea costurilor administrative pentru mediul de afaceri, de creșterea transparenței, eficientizarea activității instituțiilor publice și sporirea atractivității Republicii Moldova pentru investiții. Totodată, proiectul prevede o mai bună orientare a serviciilor publice către nevoile reale ale utilizatorilor și alinierea acestora la bunele practici europene. Leul moldovenesc se apreciază astăzi față de euro și dolar potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Astfel, euro costă 20 de lei și 11 bani, iar dolarul este cotat la 17 lei și 64 de bani, ambele în scădere cu câte 2 bani. Leul românesc își menține prețul de 3 lei și 84 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a menținut cotația de 39 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în centrul și nordul țării și averse puternice cu descărcări electrice la sud. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 30 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 33 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 31 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Și ce alege aia, colegi? Are mama mândră fată de la Camelia Ursu și Orchestra Fluieraș până la 11:13 minute. Da, suntem într-o nouă oră de amiază radioactivă. Am și aici multe subiecte de abordat, inclusiv pentru ora următoare pregătesc subiecte din alimentație. Nu așteptați să vi se facă sete. Asta e ceea ce vreau să vă spun. Canicula afectează foarte rapid inima, creierul și rinichii. Și dacă acestea mai sunt și vulnerabile și au anumite mici deficiențe, e periculos. E periculos pentru sănătate. Din păcate, în România sunt deja atestate și decese din cauza caniculei. De aceea, temperaturile extreme nu produc doar disconfortul ăsta că ne este cald, ci pot afecta rapid inima, creierul și rinichii. Și nu ne dăm seama. Asta e cel mai aiurea. Nu ne dăm seama că se întâmplă asta. Îndeosebi vârstnicii, bolnavii cronici, persoanele care lucrează în aer liber sunt cele mai vulnerabile și chiar vreau să vă dau ce măsuri simple pot preveni o urgență medicală. În zilele de cod roșu de caniculă, riscul medical nu începe în momentul în care o persoană își pierde cunoștința. Medicul specialist în medicină internă, Alexandru Nichifor, ne spune: organismul transmite de foarte multe ori semnale discrete, ușor de ignorat. Oboseală neobișnuită, durere de cap, amețeală, greață sau dificultăți de concentrare. Setea nu este întotdeauna un indicator suficient. Care este cea mai frecventă greșeală în perioada de caniculă? Mulți oameni așteaptă să li se facă sete pentru a bea apă. Problema este că setea poate apărea după ce organismul a început deja să piardă o cantitate foarte mare de lichide, importantă chiar. La persoanele în vârstă, acest mecanism este și mai puțin eficient. Medicul recomandă hidratarea constantă în cantități moderate, distribuite pe parcursul întregii zile. Consumul brusc al unor volume foarte mari de apă nu este indicat, mai ales după transpirație abundentă, deoarece poate produce dezechilibre ale sărurilor din organism. Și noi ce facem? Nu bem și când bem un pahar din ăla mare de apă și îndeosebi apă rece, facem cea mai mare greșeală a vieții. Uneori această greșeală poate fi chiar fatală. În încercarea de a elimina căldura, organismul dilată vasele de sânge de la nivelul pielii și intensifică transpirația. Aceste mecanisme obligă inima să lucreze mai mult și pot reduce circulația sângelui către rinichi. Un aspect despre care se vorbește prea puțin este suferința renală. Urinările rare, urina foarte închisă la culoare pot fi semne ale unei deshidratări foarte importante. Riscul crește în cazul celor care muncesc în soare, fac sport la ore nepotrivite sau nu se pot retrage într-un spațiu răcoros. Persoanele cu afecțiuni cardiovasculare, diabet, boli renale, respiratorii trebuie să fie deosebit de atente. În cazul lor, chiar și un episod aparent banal de deshidratare poate destabiliza o boală cronică. Încă o atenție trebuie să o atragem la medicamentele pe care le administrăm și când canicula devine o urgență medicală, dar și câteva recomandări am și vi le dau după ce luăm o scurtă pauză de publicitate. Avem și Petra Randi, Mai dansează, după publicitate, Satoshi Advahov, Asta-i țara mea și Imun la Te iubesc de la Monica Angel. Între ele vin să-ți dau continuarea articolului. Este foarte important să ne hidratăm. Iată momentul în care mă auzi pe mine vorbind la radio, bea un pahar cu apă la temperatura camerei.
1: Publicitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

România, știri plăcute la capitolul coperte. Vreți să spuneți coperte? Spuneți coperte. Vreți să spuneți coperți? Spuneți coperți. Ambele variante sunt în ordine. Niciuna nu e greșită conform dicționarului ortografic, ortoiepic și morfologic, ediția 2005. Atât pentru azi. Doina Sârbu sunt. Numai bine vă doresc!

0: publicitate. În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig. Și să te gândești, ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

0: Poliția avertizează că escrocheriile telefonice continuă să facă victime. În ultimele 24 de ore, oamenii legii au înregistrat un nou caz de fraudă prin asumarea identității unor instituții, iar alte 3 cazuri comise anterior au fost raportate de victime. Potrivit poliției, prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Cel mai grav caz vizează o femeie de 45 de ani din municipiul Chișinău, care a fost contactată de persoane ce s-au prezentat drept reprezentanți ai companiei Orange. Sub pretextul protejării economiilor bancale, escrocii au convins-o să se contracteze credite online și să transfere banii în conturile indicate de ei. Prejudiciul în acest caz depășește 600.000 de lei. Oamenii legii precizează că în schemele de fraudă, infractorii folosesc frecvent identitatea unor instituții sau companii cunoscute, precum Poliția, Banca Națională a Moldovei și Orange, invocând diverse pretexte legate de securitatea conturilor bancare. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor și a reacției prompte a acestora, 180 de tentative de escrocherie au fost dejucate în ultimele 24 de ore, fiind prevenite pierderi financiare importante. Poliția îndeamnă cetățenii să nu ofere date personale sau bancare prin telefon, să nu contracteze credite și să nu transfere bani la indicațiile unor persoane necunoscute. În cazul unui apel suspect, oamenii sunt sfătuiți să închidă imediat conversația și să apeleze 112.
1: Radio.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va putea face schimb automat de informații privind un număr mai mare de categorii de conturi financiare cu instituțiile omologe din diferite țări. Posibilitatea va fi oferită după ce astăzi Parlamentul a aprobat în lectura a doua un proiect de lege în acest sens. Deputata Victoria Beleus a declarat la ședința Parlamentului că inițiativa a fost elaborată în baza amendamentului la acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, semnat la 26 ianuarie curent și ratificat recent de Parlament. Noile norme de raportare și precauție vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar entitățile vizate vor aplica cerințele actualizate și vor raporta informațiile corespunzătoare începând cu anul 2028. Legislativul a introdus sancțiuni mai dure pentru părinții care se eschivează sau refuză să achite pensia de întreținere pentru copii. Aceștia riscă arest contravențional sau muncă neremunerată în folosul comunității. Proiectul a fost aprobat astăzi de Parlament în lectura a treia cu votul a 79 de deputați. Inițiativa a fost înaintată de un grup de deputați din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate. Veronica Roșca, președintă a Comisiei Juridice Numiri și Imunități, a declarat la ședința Parlamentului că scopul proiectului este consolidarea cadrului juridic privind protecția drepturilor copilului și eficientizarea executării hotărârilor judecătorești în materia drepturilor părintești. Documentul aprobat de deputați prevede modificarea codului contravențional și introducerea unor modificări care prevăd că părinții care nu își onorează obligațiile de achitare a pensiei de întreținere să fie sancționați nu doar cu amendă, dar și cu arest contravențional de la 10 la 15 zile sau cu 45-60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. De asemenea, vor fi aplicate măsuri suplimentare, precum interdicția de părăsire a țării pentru persoanele care au restanțe la plata pensiei de întreținere. În același timp, copiii vor deveni beneficiarii direcți ai acestor plăți. Ofițerii anticorupție desfășoară astăzi percheziții la sediul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare într-o cauză penală ce vizează fapte de corupție. În cadrul acțiunilor, două persoane au fost reținute. Informația a fost confirmată de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție CNA, Ina Voloșciuc. CNA confirmă efectuarea perchezițiilor și reținerea a două persoane în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupție, a menționat Ina Voloșciuc. Instituția va reveni ulterior cu detalii pe caz. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Elena Javelea, copilul nostru drag, a răsunat până la 16 și 11 minute. Continuăm cu această și în această oră cu informații utile, dar și cu muzică frumoasă aici la Play. Risc de toxi-infecții alimentare pe timp de caniculă. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează că temperaturile ridicate din sezonul estival favorizează înmulțirea rapidă a microorganismelor în produsele alimentare și îndeamnă organizatorii de evenimente private să respecte cu strictețe regulile de siguranță alimentară pentru a preveni toxi-infecțiile alimentare. Avertismentul vizează organizarea nunților, cumetriilor, aniversărilor, meselor de pomenire și a altor festivități. Agenția Națională de Sănătate recomandă consumatorilor, administratorilor, localurilor și operatorilor din domeniul alimentar să manifeste maximă responsabilitate și să respecte cerințele privind siguranța alimentelor. Potrivit instituției, în ultimii ani, serviciile de catering au devenit o opțiune tot mai frecvent utilizată pentru organizarea evenimentelor private. Alegerea unui operator autorizat oferă garanții privind respectarea normelor de igienă, prepararea alimentelor în spații autorizate, utilizarea materiilor prime provenite din surse sigure și transportarea produselor în condiții corespunzătoare. Instituția atrage atenția și administratorilor localurilor care oferă spre închiriere săli pentru evenimente private. La încheierea contractelor de locațiune, aceștia sunt îndemnați să prevadă expres că alimentația invitaților va fi asigurată de un operator autorizat de catering și nu prin prepararea alimentelor în regim casnic de către organizatorii evenimentelor. Instituția avertizează că prepararea alimentelor în spații neautorizate, fără respectarea normelor de igienă și fără posibilitatea asigurării trasabilității produselor utilizate, poate genera riscuri majore pentru sănătatea participanților și poate îngreuna investigarea eventualelor focare de toxi-infecții alimentare. Recomandările pentru organizatorii de evenimente sunt: alegeți un operator de catering cu experiență și reputație bună, solicitați confirmarea că operatorul este autorizat sau înregistrat oficial, informați-vă despre proveniența materiilor prime și condițiile în care sunt preparate alimentele, stabiliți un meniu adaptat numărului de invitați și preferințelor alimentare ale acestora, evitând prepararea unor cantități în exces de alimente. Instituția subliniază că siguranța alimentară este responsabilitatea tuturor, iar respectarea regulilor de igienă și colaborarea cu operatori autorizați contribuie la desfășurarea în condiții de siguranță a oricărui eveniment privat.
1: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul, acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 320. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Toată

0: Dușurile reci nu sunt recomandate pe tip de caniculă, care sunt riscurile. În perioada cu temperaturi foarte ridicate, un duș rece poate părea cea mai rapidă metodă de a scăpa de senzația de căldură. Totuși, medicii avertizează că această practică nu este recomandată, întrucât poate produce efecte nedorite asupra organismului, mai ales în cazul persoanelor care suferă de boli cronice. Specialiștii explică faptul că în timpul caniculei, corpul depune un efort constant pentru a-și menține temperatura în limite normale. Contactul brusc cu apa foarte rece determină contractarea vaselor de sânge urmată de o dilatare compensatorie, proces care poate împiedica răcirea eficientă a organismului și poate favoriza reapariția rapidă a transpirației. Potrivit medicilor, senzația de răcoare oferită de un duș rece este doar de scurtă durată. După aceea, organismul încearcă să-și refacă echilibrul termic, ceea ce poate duce la transpirația abundentă și la accentuarea disconfortului. Un alt pericol îl prezintă șocul termic. Trecerea bruscă de la temperaturi ridicate la apă foarte rece poate provoca amețeli, scăderea tensiunii arteriale, stare de slăbiciune și chiar pierderea cunoștinței. De asemenea, persoanele cu afecțiuni respiratorii, precum astmul bronșic sau bronșita, pot resimți agravarea simptomelor, deoarece apa rece poate provoca constricția bronhiilor. Medicii avertizează că utilizarea frecventă a dușurilor foarte reci poate afecta mecanismele naturale prin care organismul își reglează temperatura și poate crește consumul de energie necesar adaptării la căldură. Pentru a face față caniculei, specialiștii recomandă hidratarea corespunzătoare, evitarea expunerii la soare în orele de vârf și petrecerea timpului în spații răcoroase sau umbrite. În lipsa unui aparat de aer condiționat, ventilatoarele pot contribui la reducerea senzației de disconfort termic. Medicii îndeamnă populația să fie atentă la semnele supraîncălzirii organismului. Dacă apar simptome precum amețeli, slăbiciune sau epuizare, este recomandată întreruperea imediată a activității și odihna într-un loc răcoros.
1: Radio Play.
2: Sunt Maria Grevo Covaciu și vă aduc cu drag melodiile de repertoriul meu la Radio Play.

Femeile din Republica Moldova vor munci mai mult până la pensionare. De la 1 iulie a intrat în vigoare o nouă etapă a procesului de egalizare a vârstei de pensionare, iar vârsta standard pentru femei a crescut de la 61 de ani și 6 luni la 62 de ani. În cazul bărbaților, vârsta de pensionare rămâne neschimbată, 63 de ani. Potrivit autorităților, vârsta de pensionare pentru femei va continua să crească anual cu câte 6 luni, urmând să ajungă la 63 de ani în anul 2028, când va fi egalată cu cea a bărbaților. Decizia stârnește reacții împărțite în rândul cetățenilor. Unele femei spun că măsura este prea dură, mai ales în contextul efortului fizic și emoțional pe care îl presupune viața profesională și cea de familie. Altele consideră că femeile ar trebui să beneficieze de condiții speciale, având în vedere rolul lor în creșterea copiilor. Experții spun însă că reforma este necesară pentru a reduce presiunea asupra sistemului public de pensii în contextul schimbărilor demografice și al creșterii speranței de viață. Totuși, atrag atenția asupra unor posibile inechități. Sunt puțin nedreptățite femeile, spun demografii, care au 2, 3 și mai mulți copii. În acest context, statul nu restituie pe deplin eforturile făcute de acestea pentru contribuția demografică, susțin experții. În prezent, femeile care au născut și au crescut până la vârsta de 8 ani, 5 sau mai mulți copii, beneficiază de o reducere cu 3 ani a vârstei standard de pensionare. Astfel, începând cu 1 iulie, acestea se pot pensiona la 59 de ani. Pentru a beneficia de pensie,

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum

0: Ne găsiți și în Chișinău, strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
3: Dragii noștri, uite că ajungem și astăzi la capătul întâlnirii noastre. Vă mulțumesc că ați fost aproape. Să vă fie seara blândă, cu liniște în suflet, zâmbete pe chip și oameni care vă fac viața mai frumoasă. Veronica Soroceanu la microfon, vă spun doar pe mâine, pentru că de mâine, de la ora 14, ne reîntâlnim aici pe Play, acolo unde muzica vorbește inimii de fiecare dată. Până atunci, purtați vara în suflet și bucurați-vă de fiecare clipă. La reauzire de mâine, Dan Spătaru, rămâneți aproape, nu m-am gândit la despărțire. Yeah.

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un număr de circa 650 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici private din sectorul agricol au fost finanțate în perioada martie 2025-iunie 2026 prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură. Programul este implementat de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Din numărul total, 68 de afaceri au fost aprobate în luna iunie 2026. Programul a acoperit toate raioanele țării cu o pondere mai mare a proiectelor în zona de nord. Valoarea totală a resurselor recreditate constituie peste 550 de milioane de lei, dintre care peste 46 de milioane de lei au fost alocate în luna iunie 2026. Circa 300 de companii din Republica Moldova vor participa la cea de-a doua ediție a expoziției Produs Autohton, care se va desfășura în perioada 28-30 august la centrul Moldexpo din capitală. Expoziția va reuni agenți economici din diferite sectoare ale economiei naționale, care vor prezenta locuitorilor și oaspeților capitalei cele mai bune produse fabricate în Republica Moldova. Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Hara, a declarat că pentru companii evenimentul reprezintă o oportunitate de a-și promova produsele și de a stabili noi parteneriate, iar pentru vizitatori este ocazia de a descoperi produse moldovenești de calitate și de a susține producătorii locali. Vicepreședinta Parlamentului Doina German a transmis astăzi un mesaj de felicitare poporului american cu ocazia marcării pe 4 iulie a Zilei Independenței. Oficialul a apreciat parteneriatul dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, care a contribuit în decursul anilor la dezvoltarea economică, modernizarea infrastructurii și a sectorului energetic, precum și la consolidarea instituțiilor democratice. În debutul ședinței parlamentare, Doina German a subliniat că Statele Unite vor marca 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență din 4 iulie 1776. Oficialul și-a exprimat recunoștința față de poporul american pentru sprijinul acordat țării noastre începând cu anul 1992. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. Banii, mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: ca dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
2: Play. Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

0: BD. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Ești antreprenor? La Microimprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microimprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
7: Skoda.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va putea face schimb automat de informații privind un număr mai mare de categorii de conturi financiare cu instituțiile omologe din diferite țări. Posibilitatea va fi oferită după ce astăzi Parlamentul a aprobat în lectura a doua un proiect de lege în acest sens. Deputata Victoria Beleus a declarat la ședința Parlamentului că inițiativa a fost elaborată în baza amendamentului la acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, semnat la 26 ianuarie curent și ratificat recent de Parlament. Noile norme de raportare și precauție vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar entitățile vizate vor aplica cerințele actualizate și vor raporta informațiile corespunzătoare începând cu anul 2028. Legislativul a introdus sancțiuni mai dure pentru părinții care se eschivează sau refuză să achite pensia de întreținere pentru copii. Aceștia riscă arest contravențional sau muncă neremunerată în folosul comunității. Proiectul a fost aprobat astăzi de Parlament în lectura a treia cu votul a 79 de deputați. Inițiativa a fost înaintată de un grup de deputați din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate. Veronica Roșca, președintă a Comisiei Juridice Numiri și Imunități, a declarat la ședința Parlamentului că scopul proiectului este consolidarea cadrului juridic privind protecția drepturilor copilului și eficientizarea executării hotărârilor judecătorești în materia drepturilor părintești. Documentul aprobat de deputați prevede modificarea codului contravențional și introducerea unor modificări care prevăd că părinții care nu își onorează obligațiile de achitare a pensiei de întreținere să fie sancționați nu doar cu amendă, dar și cu arest contravențional de la 10 la 15 zile sau cu 45-60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. De asemenea, vor fi aplicate măsuri suplimentare, precum interdicția de părăsire a țării pentru persoanele care au restanțe la plata pensiei de întreținere. În același timp, copiii vor deveni beneficiarii direcți ai acestor plăți. Ofițerii anticorupție desfășoară astăzi percheziții la sediul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare într-o cauză penală ce vizează fapte de corupție. În cadrul acțiunilor, două persoane au fost reținute. Informația a fost confirmată de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție CNA, Ina Voloșciuc. CNA confirmă efectuarea perchezițiilor și reținerea a două persoane în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupție, a menționat Ina Voloșciuc. Instituția va reveni ulterior cu detalii pe caz. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 372 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

0: Bună seara, dragă Radio Play, vă ascultăm cu mare drag în fiecare zi la serviciu și aș vrea să audiem melodia Casa părintească nu se vinde, vă mulțumim frumos. Cu mare drag vom audia această melodie. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara, Radio Play!
0: Da, noi suntem.
1: Sunt o ascultătoare care foarte des, foarte mult vă iubesc, ascult când și melodiile, dar astăzi avem o mare sărbătoare în familia noastră.
0: Așa.
1: Iubitul, scumpul meu soț, împlinește o vârstă foarte frumoasă, o aniversare frumoasă de 71 de ani. Vrem să-i dedicăm o felicitare frumoasă din partea copiilor, ficiorii Serghei, Andrieș, fiica Svetlana, ginerile Vasilii, nepoțica Dorina, strănepoțica Amelia, nepoții Pavel și nepoțica Andreea. Dragul nostru, în această zi frumoasă, plină de vară, noi îți dorim în sincer la mulți ani, îți dorim multă sănătate, îți mulțumim foarte mult de ajutorul și de munca care depui pentru noi, anume în timpul acesta pentru mine că sunt după operație. Și foarte mă îngrijești și foarte cauzi de mine. Bucuria lumii toată zi de zi nu își se bată. Bunul Dumnezeu să-ți dea tot ce dorește inima. Sănătate, mult noroc și apoi pe toate le îmbrățișez la un loc. Am vrea o dedicație muzicală din partea pământencii noastre Zinaida Julia, Radul Mamei. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat și vă doresc sănătate, succes în viitor și să avem multe zile înainte. Noi să vă ascultăm în fiecare zi cu mare plăcere melodiile și cuvintele domnului voastre frumoase.
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă să aveți și cu mare
1: frumos.
0: Drag vom audia melodia.
1: De toate cuvintele spus, poate ceva greșit, poate ceva tot, nu la loc lor, dar în orice caz vă iubim foarte mult și vă dorim sănătate la toți.
0: Și noi vă mulțumim, multă, multă sănătate, da. Să aveți o seară frumoasă.
1: Mulțumim, mulțumim, mulțumim frumos.
0: Toate bune, la mulți ani înainte. Același număr de telefon, 0900 3 de 7 2 de 9. Alo, bună seara.
2: Bună seara, sunt Nicolae Zanfir, din satul Rezeni.
0: Așa.
2: Deci doresc pentru întreaga Moldova noastră, pentru veteranii noștri de război de la Nistru. Dragă, pentru ochii tăi, Nicolae Palic.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
2: Pentru sora mea, Zanfirana, din satul Rezeni. Pentru Elena, din Cosești, raionul Ialoveni. Această melodie frumoasă, care nu se lasă indiferent de acest cântec frumos. Vreau să vă mulțumesc mult și în continuare cât mai mult ascultători să aveți.
0: Vă mulțumim din suflet. Vă dorim o seară cât mai frumoasă și audiem neapărat melodia solicitată. Toate bune și multă sănătate!

0: Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Ioana Căpraru și Emioara Velicu, Dorul de-a mea surioară. Cu mare drag vom audia melodia. Multe, multe sănătate!
1: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audie melodia de Vitalie Danim, E dor de voi, prieteni. Vă mulțumim și o seară frumoasă vă doresc. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia această melodie. Același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara! Vreau să ne toți vedeți, vă rog, cânti cu... Calcu, mă e fuga de norocul.
0: Cu mare drag ascultăm melodia.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Bună seara, dragi ascultători! Bună seara tuturor! Astăzi, pentru mine, o zi însemnată. Am o vârstă de 69 de ani și aș dori să ascult o melodie la Radio Play. Poate?
0: Și ce melodie audiem?
1: E drumul meu, e viața mea.
0: Cu mare, mare drag ascult de melodia.
1: Mulțumesc, domnul Ștefan, la revedere și o seară plăcută.
0: O seară cât mai frumoasă să aveți și dumneavoastră, neapărat vom audia melodia.
1: La revedere și mulțumesc.
0: O seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, Ștefania!
0: Bună, bună!
1: Vreau să ascult cânt cu o măicuță de la țară, că așa îmi place și nu s-aude.
0: Vom audia cu mare drag această melodie.
1: Hai, te rog frumos! Sară cu sănătate și cu bucurie!
0: Multă sănătate vă dorim și noi, neapărat vom audia melodia.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
3: Škoda. Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
7: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un număr de circa 650 de afaceri ale întreprinderilor micro și mici private din sectorul agricol au fost finanțate în perioada martie 2025-iunie 2026 prin programul Facilitatea de Creditare în Agricultură. Programul este implementat de Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Din numărul total, 68 de afaceri au fost aprobate în luna iunie 2026. Programul a acoperit toate raioanele țării cu o pondere mai mare a proiectelor în zona de nord. Valoarea totală a resurselor recreditate constituie peste 550 de milioane de lei, dintre care peste 46 de milioane de lei au fost alocate în luna iunie 2026. Circa 300 de companii din Republica Moldova vor participa la cea de-a doua ediție a expoziției Produs Autohton, care se va desfășura în perioada 28-30 august la centrul Moldexpo din capitală. Expoziția va reuni agenți economici din diferite sectoare ale economiei naționale, care vor prezenta locuitorilor și oaspeților capitalei cele mai bune produse fabricate în Republica Moldova. Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Hara, a declarat că pentru companii evenimentul reprezintă o oportunitate de a-și promova produsele și de a stabili noi parteneriate, iar pentru vizitatori este ocazia de a descoperi produse moldovenești de calitate și de a susține producătorii locali. Vicepreședinta Parlamentului Doina German a transmis astăzi un mesaj de felicitare poporului american cu ocazia marcării pe 4 iulie a Zilei Independenței. Oficialul a apreciat parteneriatul dintre Republica Moldova și Statele Unite ale Americii, care a contribuit în decursul anilor la dezvoltarea economică, modernizarea infrastructurii și a sectorului energetic, precum și la consolidarea instituțiilor democratice. În debutul ședinței parlamentare, Doina German a subliniat că Statele Unite vor marca 250 de ani de la adoptarea Declarației de Independență din 4 iulie 1776. Oficialul și-a exprimat recunoștința față de poporul american pentru sprijinul acordat țării noastre începând cu anul 1992. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua, dragă Radio Play, mă numesc Lidia. Avem o sărbătoare pentru fratele nostru și cumnatul Pavel Dabija din satul Bulboaca, nenii noi. Îi dorim ani până la 100, multă sănătate, bucurie de la copii și nepoți și am vrea melodia de anișoara Prisăcaru. A mai trecut un an din viață, vă mulțumim din suflet și noi vă mulțumim, cu mare, mare drag vom audia această melodie, multă sănătate.

Bună seara, plăieșilor! În această seară, prin intermediul dumneavoastră, am vrea să audiem melodia de Nicolae Gribincea, Cântecul Finului. Să ne trăiești, scumpul nostru Constantin Enache. Îți dorim mulți ani, multă sănătate și tot ce este mai bun să se realizeze în viața ta. Această melodie pe care o audiem împreună este pentru tine. Mulți ani și multă, multă sănătate!

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Asta din satul Doltor, Ionu Fălești. Eu vreau să-mi felicit ginerile, fica și nepoțelul că astăzi s-a venit la mine să mă vadă. Mâine seară îi plec în Portugalia. Eu am spânul din Raionul Glodeni, satul Lindeni. Să-i doresc un cântec frumos și îi mulțumesc frumos pentru apreciere. Vine și mă vede și mă stimează. Vă mulțumesc frumos. Asta din satul Doltu, Jăine Cojocari.
0: Și ce melodie audiem?
1: De la dumneavoastră.
0: Cu...
1: Se vede că el pleacă. Vă rog frumos.
0: Cu mare, mare drag vom căuta ceva și vom include. Hai. Toate bune.
1: Vă mulțumim.
0: Și noi vă mulțumim, multă, multă sănătate.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnule Stefan!
0: Bună, bună!
1: Vrem să ascultăm cânticul de Crețu din Trăintem din acasă.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Vă mulțumim
0: melodie.
1: Frumos, o seară plăcută!
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate!

0: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: dragi prieteni, noi am revenit alături de dumneavoastră. Același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play. Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Are Igor Chichiuco un cântic, ca vecinul, ca vecinul, nu-i nici masul și nici chinul. Puneți-l, vă rog, pentru mine.
0: Căutăm cu mare drag această melodie și o ascultăm.
1: O seară bună!
0: O seară cât mai frumoasă să aveți! Multă sănătate!
1: Numai bine!

Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră. În această seară am vrea să ascultăm Ești Moldova, Casă Mare, interpretată de Vasile Marin. Cu mare, mare drag vom audia această melodie.

Bună seara, plăieșilor! Am vrea să audie melodia de Steliana Sima și Orchestra Lăutarii, I-am crescut pe lângă mine. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate vă dorim și vă mulțumim că sunteți alături de noi.

0: citate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va putea face schimb automat de informații privind un număr mai mare de categorii de conturi financiare cu instituțiile omologe din diferite țări. Posibilitatea va fi oferită după ce astăzi Parlamentul a aprobat în lectura a doua un proiect de lege în acest sens. Deputata Victoria Beleus a declarat la ședința Parlamentului că inițiativa a fost elaborată în baza amendamentului la acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, semnat la 26 ianuarie curent și ratificat recent de Parlament. Noile norme de raportare și precauție vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar entitățile vizate vor aplica cerințele actualizate și vor raporta informațiile corespunzătoare începând cu anul 2028. Legislativul a introdus sancțiuni mai dure pentru părinții care se eschivează sau refuză să achite pensia de întreținere pentru copii. Aceștia riscă arest contravențional sau muncă neremunerată în folosul comunității. Proiectul a fost aprobat astăzi de Parlament în lectura a treia cu votul a 79 de deputați. Inițiativa a fost înaintată de un grup de deputați din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate. Veronica Roșca, președintă a Comisiei Juridice Numiri și Imunități, a declarat la ședința Parlamentului că scopul proiectului este consolidarea cadrului juridic privind protecția drepturilor copilului și eficientizarea executării hotărârilor judecătorești în materia drepturilor părintești. Documentul aprobat de deputați prevede modificarea codului contravențional și introducerea unor modificări care prevăd că părinții care nu își onorează obligațiile de achitare a pensiei de întreținere să fie sancționați nu doar cu amendă, dar și cu arest contravențional de la 10 la 15 zile sau cu 45-60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. De asemenea, vor fi aplicate măsuri suplimentare, precum interdicția de părăsire a țării pentru persoanele care au restanțe la plata pensiei de întreținere. În același timp, copiii vor deveni beneficiarii direcți ai acestor plăți. Ofițerii anticorupție desfășoară astăzi percheziții la sediul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare într-o cauză penală ce vizează fapte de corupție. În cadrul acțiunilor, două persoane au fost reținute. Informația a fost confirmată de ofițerul de presă al Centrului Național Anticorupție, CNA, Ina Voloșciuc. CNA confirmă efectuarea perchezițiilor și reținerea a două persoane în cadrul unei cauze penale ce vizează fapte de corupție, a menționat Ina Voloșciuc. Instituția va reveni ulterior cu detalii pe case. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 33 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Radio Play.
1: Dragii prieteni, avem 9 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și cel mai important, informație de ultima oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Dragi prieteni, pentru ziua de vineri, în nordul țării se așteaptă averse cu descărcări electrice, maxima va fi de 28 de grade, iar minima de 18 grade. În centrul țării și în capitală, la fel se așteaptă ploi, maxima va fi de 30 de grade și minima de 20 de grade. În sudul țării se așteaptă cer noros, maxima va fi de 32 de grade, iar minima de 22 de grade. Viteza vântului va fi de 18 km la oră din nord-vest, iar umiditatea aerului va fi de 75%.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Play.
1: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre insomnie. Insomnia reprezintă la ora actuală una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă omul modern. Statisticile arată că dormim cu 20% mai puțin față de acum 100 de ani. 30% din populație se confruntă cu această tulburare. Femeile sunt de două ori mai predispuse la insomnie decât bărbații. Motivele identificate de specialiști sunt diverse, însă cele mai des întâlnite sunt stresul, supranumit și boala secolului 21, dependența tot mai mare de tehnologie și confuziile tot mai dese pe care le are creierul nostru atunci când trebuie să distingă ziua de noapte. Toți acești factori perturbatori ne țin treji, iar adeseori constatăm că nu reușim să adormim decât la ora 3 dimineața, iar la ora 7 ne trezim foarte obosiți și trebuie să mergem la muncă. În timp, insomnia are efecte foarte grave asupra sănătății noastre, deoarece funcțiile neurologice nu au reușit să se refacă în timpul somnului. Vom lua în greutate și vom suferi de stări de anxietate, pierderi frecvente de memorie și lipsa de luciditate. În opinia specialiștilor, afecțiunile sunt de puține ori de natură medicală. De cele mai multe ori, nu reușim să dormim din cauza factorilor psihologici, precum stresul. În același timp, specialiștii ne avertizează că, înainte să începem să luăm somnifere fără prescripție, trebuie să identificăm dacă insomnia s-a instalat din cauze medicale sau psihologice. Iar dacă nu putem dormi din cauza stresului, atunci există câteva metode rapide prin care ne putem relaxa și vom putea dormi liniștiți chiar și 8-10 ore. Una dintre cele mai eficiente metode prin care putem scăpa de insomnie este autohipnoza. Extrem de simplă și eficientă în același timp, permițându-ne atât să ne relaxăm profund, cât și să realizăm transformări mentale și emoționale. O tehnică foarte simplă care ajută la un somn profund este următoarea. Cu minim 30 de minute înainte de somn, nu mai utiliza telefonul, tableta, computerul sau televizorul. Citește o carte la o lumină difuză, cum ar fi lumina veiosei. Când vrei să dormi, închide ochii și menține atenția asupra respirației. Pune vârful limbii pe gingia de sus, chiar deasupra dinților, și ține-o acolo tot timpul exercițiului. Expiră complet pe gură și scoate un ușor sunet când faci asta. Închide gura și inspiră ușor pe nas, numărând până la 4. Menține respirația numărând până la 7. Expiră complet pe gură, numărând până la 8, scoțând același sunet ca la prima expirație. Repetă acest proces de 4 ori. În tot acest timp, trebuie să menținem mintea și atenția relaxate, ca și cum, cu fiecare inspirație, aducem o senzație de moleșeală fizică și mentală în trup și minte, relaxându-te tot mai mult. Autohipnoza este folosită de asemenea și pentru modificarea greutății corporale, pentru a ne lăsa de fumat, pentru a crește stima și încrederea în sine, pentru a scăpa de atacuri de panică, anxietate, fobii sau stres, pentru a gestiona sau a controla durerile, pentru a ne îmbunătăți viața în general. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Piața Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță.

0: poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Parlamentul va organiza audieri publice privind condițiile de trai și cazare ale muncitorilor străini după apariția în spațiul public a informațiilor despre persoane cazate în vagoane în apropierea municipiului Chișinău. Propunerea a fost înaintată astăzi de deputata Partidului Acțiune și Solidaritate Marina Morozova în debutul ședinței legislative. La audieri vor participa reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General pentru Migrație, Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratului General al Poliției și altor instituții competente. Audierile publice parlamentare vor fi organizate marți la 7 iulie curent. Conform informațiilor apărute în spațiul public, mai mulți muncitori străini angajați în Republica Moldova ar locui în condiții precare în câteva vagoane amplasate în apropierea capitalei. Republica Moldova va reglementa prin lege funcționarea sistemului ECOL, care va apela automat numărul unic de urgență 112 în cazul unui accident rutier, atât pe teritoriul țării, cât și în orice stat membru al Uniunii Europene. Parlamentul a votat astăzi în prima lectură proiectul de modificare a legii cu privire la organizarea și funcționarea serviciului 112. Inițiativa legislativă a fost prezentată de secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, Valentin Cioclea. Acesta a subliniat că scopul proiectului este modernizarea cadrului normativ al serviciului 112 și crearea bazei juridice necesare pentru implementarea în Republica Moldova a sistemului european ECOL, serviciu automat de apel de urgență de la bordul vehiculelor. ECOL este o tehnologie folosită în toate statele membre ale UE. Sistemul apelează automat și gratuit numărul 112 în cazul unui accident rutier sau poate fi activat manual prin apăsarea unui buton. Funcționarea sa nu depinde de țara în care a fost achiziționat sau în matriculat vehiculul. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 82 de bani, cu 7 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 7 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 79 de bani per litru. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 28 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 21 de grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 23 până la 33 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi aflăm ce legătură au fructele cu dimensiunea creierului. Voluminosul și performantul creier al omului modern este rezultatul unei evoluții îndelungate, iar una dintre etapele cruciale ale acesteia ar fi fost introducerea în alimentația fructelor, potrivit unui nou studiu. Prin descoperirea fructelor și înțelegerea modului în care le-ar putea mânca, unele primate au făcut un mare pas înainte în ceea ce privește dezvoltarea creierului, potrivit cercetătorilor americani. Citez: mulțumită acestui lucru, ne-am dezvoltat incredibil de mult volumul creierului. Închei citatul, a declarat cercetătorul Alex Decassion, de la Universitatea din New York și coautor al studiului. Am făcut să explodeze aportul nutrițional din alimentele pe care le consumăm, a adăugat el. Pentru a ajunge la aceste concluzii, cercetătorii au examinat alimentele preferate de peste 140 de specii de primate. Ei au constatat că speciile care au manifestat o înclinație către fructe și-au dezvoltat creierul cu aproximativ 25% mai mult decât cele care au consumat frunze. Acest lucru pune în discuție o teorie avansată la mijlocul anilor 90, potrivit căreia relațiile sociale complexe în cazul primatelor ar fi fost cele care ar fi contribuit la creșterea în volum a creierelor. O viață socială importantă, supraviețuirea și reproducția necesită o bună înțelegere a mediului și a altor primate, toate acestea dezvoltând creierul. Un fapt pe care Alex Decassion nu îl neagă, deși cercetătorii nu au găsit niciun indiciu care să ateste legătura dintre mărimea creierului primatelor studiate și complexitatea relațiilor lor sociale. Însă, ceea ce este sigur, după cum spune el, e faptul că introducerea fructelor în dietă, un adevărat aport exploziv de zahăr și de energie în comparație cu frunzele, a fost un factor determinant în acest sens. Dezvoltarea creierului este importantă pentru supraviețuire, însă vine cu un preț la nivel metabolic, aceasta necesitând un consum mai mare de energie. Creierul reprezintă 2% din greutatea noastră totală, însă el absoarbe 25% din energia pe care o avem, a adăugat cercetătorul. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

ții puiul cel dulce și mic. La ra ra ra ra ra ra. Pasărea-mi spune că puiul a fost. La ra ra ra ra ra. Versul de dragoste.

fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt.

liniștești singurătate. Cum ai pătruns în casa mea,

Ești singura ta. Fă-mă să uit tot ce gândesc, când n-am cu cine să vorbesc, nici dorul cu cine de-mi pară, cum să-mi duc anima.

târziu, în toamna vieții mele, singurătate ai apărut și ne-ai adus doar lacrimi grele, iar bucurii au dispărut. Nu te-am chemat, nu te-am dorit, că prea mult m-am temut de tine, dar deodată

ce tristă ești, singurătate. Te-ai așezat în casa mea, mi-ai prefăcut

nici dorul pucii de-l împarte. Ce vor fi animali departe? Asta să însemne că trăiesc. Ce tristă ești, singur.